0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Jag husker första gången min kompis hade mötet i liv, vilka enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss,

0: St. John, Roses and Imam Beck remix. Och då lurer jag på, vem är det vi har med oss idag och vad drömmer du om?
1: Hedda drömmer om att få en plakat till Hedda-dagarna.
2: Okej. Varför drömmer du om detta?
1: Nej, egentligen den enkla grunden att jag syns plakaten var väldigt fin och det står namnet mitt då. Det är inte så ofta jag finner ting med namnet mitt på.
0: Nej, Hedda är kanske inte sant. Det är inte ett namn som blir brukt på så mycket annat än ett människa, Hedda.
1: Nej, och sån i uppväxten så var det på något sätt man kunde få sån flaskor och nyckelringar och bamser och sånt med namnet sitt på, men jag fann väldigt sällan det.
0: Ja.
1: Kanske det egentligen var där drömmen startade.
0: Och nu fick vi gravd lite i ett barndomstrauma här. De andra hade som hankle med broderat namn, men inte mig.
1: Nej.
2: Men när var det denna drömmen uppstod? Alltså, hva tid blev du liksom upps på dessa Hedda-plakaterna?
1: Det var faktiskt tisdag i förra veckan.
0: Ja.
1: Så den är väldigt färsk.
0: Vad skedde då?
1: Nej, mannen min var på ett möte i Oslo och så sände han mig ett bilde av de plakaterna då och skrev du har blivit en festival. Och så sa jag åh, den var skikligt fin. Jag önskar mig en sån plakat.
0: Ja.
1: Men jag visste ju att han kom inte till att ta med en sån plakat. Och så du... är inte en sån type.
2: Nej.
0: Detta är ju som prövade hinta till mannen din om att kanske du skulle nappa ner den plakaten och ta med till mig.
1: Ja, och så skrev han, ja, den är väldigt fin. Och så säger systern min som är på besök, ja, tänk om han kommer och överraskar dig. Och så sa jag, nej, jag tror inte det.
0: Nej.
1: Och jag fick ju rätt.
2: Men droppar du någon hint då senare på den kvällen sån, det här var fint med en sån Hedda-plakat.
1: Nej, för det är ring alltså sån jag fick nej, jag gjorde inte det. Jag lot den ligga då på något sätt. Ja. Jag var väldigt förberedd på att inte jag kom att få den plakaten.
0: Så då sände du mailing till oss istället.
1: Ja. Och så tänkte jag, nu ska jag göra det och ska jag pröva och se. Och så hade jag har ju faktiskt lust till att hänga den upp då i gången eller något sånt. Och då är det ju lite fint att den är full av tejp och att den har hängt ut i regnet och jag har ju egentligen lust att den ska vara ganska fin då.
0: Ja, inte sant.
1: Så att det går an att ha den på väggen. Så det är på något sätt inte bara att gå och hämta den var som helst.
0: Nej. Kan vi få Hedda dagarna? Har du något förhåll till denna festivalen i det hela från för, Hedda?
1: Nej. Jag har inte det. Nej.
0: Nej. Inte något särskilt vi här heller. Vi vet ju om Hedda-prisen och vi vet att det är en teaterfestival i Oslo.
1: Inte sant, det jag vet också.
0: Och jag regner ju kanske med att den är uppkallt efter är det Hedda Gabler den heter?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja. Är du uppkallt efter någon, Hedda?
1: Om jag är uppkallt efter någon? Nej. Mm.
0: Nej. Så föräldrarna bara
1: Hedda Gabler, hvis ja.
0: Ja. Ja. Men de föräldrarna dina så där och tänkte hur är en Hedda?
1: Ja.
0: Inte sant.
2: Men alltså har du något sånt gott förhåll till teater eller något sånt då?
1: Nej, vet du vad, jag har två små barn så det är egentligen jag prövade att tänka lite när jag var på teater sist och det var Frostteater med dottern min. Så det är mest barnteater det går i nu för tiden. Ja.
0: Ja, vi skönjer ju det då, men vi hoppas att du får komma där på lite sån vuxenteater snart då, Hedda.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Ett kulturellt påfyll som passar av den.
1: Ja.
0: Men Hedda, kan du förklara hur den här plakaten ser ut för de som kanske inte har sett den för?
1: Den är egentligen väldigt enkel. Den är på en måte, jag tror det var rosa uppe och blå under. Den är liksom arket är delt i två och så är det på en måte rosa och så blått och så står det bara Hedda på mitten. I de färgerna och så står det liksom dato och lite sånt.
0: Och då måste du ha den plakaten.
1: Ja, och så är det två versioner av den. Det är en hvor det är lite sån grönt och så är det en som det är blått och jag önskar mig den med blå då.
0: Ja, inte sant. Det är bra du har specifikationer här, Hedda. Hvis vi får tag i den plakaten idag, var ska den hänga?
1: Nej, jag har sett för mig i gången alltså. Jag tror det har varit väldigt fint i gången.
2: Ja, så att alla vet att nu kommer du hem till Hedda.
1: Ja. Ja.
0: Det älskar.
1: Det är kanske lite rart att ha namnet sitt på väggen.
2: Nej.
1: Folk har ju bilder av sig själv på väggen så jag tänker.
0: Jag har haft ett bild av mig. Jag har en väninna som är illustratör. Fick ju till laget ett bild av mig med sån Peter mikrofon och leopard kåpa och hängde upp i stuga så där. Här är du helt rätt sted, Hedda. Vi ska göra det vi kan för att du får hängt upp Hedda plakat hemma hos dig själv. Vi tar lite passande musik från Sara Larsson, en låt som heter Poster Girl.

Låt oss med Boston fick du på NRK P3 den tisdagen här på dig och riktigt god strax eftermiddag och på Arte Flotters där du är. Amir heter jag och strax så ska vi få en uppdatering ifrån NRK Nyheter. Regine gör sig klar akkurat nu på väg dit så tar vi med oss låta som alltså den låta här jo

du som är sannes akkurat nu denna dagen. Okej, mens du bara fortsätter att fortälla mig hur i Norge du är hem, så ska vi strax till en helt nydlig låt ifrån Cezinando. Du vet den som heter Ingenting blir det samma men samma för mig. Den kommer till öron dina om 2 minuter och 50 sekunder. Först nu Isabel och allt det jag sa ska du få den tisdagen mens du jobbar med att fortälla mig hur i Norge du är hem, och det gör du via appen NRK Radio.

0: Låt oss komma ut i 2016 Let Me Love You av DJ Snake och Justin Bieber. Du fick den här hos NRK Petri och har skrivit ett litet tips. Året efter i 2017 så kom Ylva, du vet gigastjärn våres Ylva, hon kom ut med en nydlig version av nettopp Let Me Love You. Bara googla den så vill du nog finna den fram. Det står du vet. Så att du vet om det. Aj aj aj. Har hon rätt på plats. Okej. Du, Gyda är strax klar. Med punch, men först nu så ska vi ordet till NRK Nyheter.
1: Och här startar vi på apoteket. Vitus apotek har problemer över hela landet, det säger apotekkedjan till Adresseavisa, skriver NTB. Feilen gör att kunder inte får betalt eller hämta ut receptene sina. Detta blir uppdagat runt klockan 12 och Vitus apotek säger att de prövar och finna ut av vad det är som har skett och att de hoppas systemet är uppe igen så fort som möjligt. Och i mellantiden så säger de att de har satt igång nödprocedurer som gör det möjligt att leverera ut recepter manuellt till de som trenger viktiga läkemedel. Norske sykepleierforbund kräver nå att tiden sykepleiere brukar på skifte till uniform skall regnes som arbetstid. Det skriver NRK som anslår att sykepleiere brukar mellan 15 och 30 minuter varje dag på skifte till uniform. Det här sker ofta på fritiden eftersom sykepleierna måste vara klara när de startar vakten sina. Och debatten den föregår också i Sverige, det förklarar reporter Mattias Mikalsen.
2: Två sykepleiere i Sverige har regnat ut att bara 10 minuter skifting hver dag tillsvarar 39 timmar i året, något som är mer än en vanlig norsk arbetsuke på 37,5 timmar.
1: Spekter som organiserar alla de statliga hälsoföretagen vill inte kommentera kravet och Helse Sør-Øst och Oslo universitetssykehus har inte svarat på NRKs spørsmål om saken. De nye reglene som FIFA har kommet med i forkant av fotball-VM kan brukes taktisk, det sier Patrick Berg på det norske landslaget. Blant annet så har det kommet en 5-sekunders regel på dødballer, altså at ballene blir gitt i motstanderen dersom laget ikke får den gang innen disse 5 sekundene. Dette er jo ment for å få fart i spillet og for å unngå at spillere drøyer tida, men Berg sier at det også går an å utnytte den nye regelen.
3: I enkelte tilfeller, hvis du får kast helt nede på deres cornerflag, så er det nesten bedre å la de få kast og stå høyt. Så det blir spennende å se hvordan lag løser det.
1: Og NRK Nyheter, de fikk du av Regine Åstrup-Lia.
4: Tusen takk, Regine.
1: Vær så god.
4: Klokka har rukket å bli 12:01, og du hører på punch. Og å punche, det skal vi straks gjøre. Men aller først skal vi høre Ray med Where.

0: Sigrid med låta Don't Kill My Vibe där alltså. Och du vet, Agera snackade ju lite om det i sted, jag tisade lite, men det blir nog alltså lite snack om Facebook.
1: Facebook groups.
0: Ja, Facebook groups, för jag har ju blivit en Facebook entusiast vill jag säga det sista året. Jag är inom Facebook på en daglig basis och är också medlem i massa Facebook grupper för det syns är väldigt stas nämligen. Då kosar jag mig väldigt mycket. Så jag vill ta dig lite genom olika Facebook grupper som jag då har deltagit i. Nummer 1, jag bodde ju i Östfold. I fjor bodde jag i Östfold i ett år. Mm-hmm. Och då var jag medlem i en Facebookgrupp som heter Körer i Östfold. Och den var lite sån både och, för den skrev jag i en gång. En gång, för då var vi på en karaokebar i Halden och så skrev jag på den gruppen för att spöra om någon kunde köra mig hem. Ingen kunde.
1: Nej.
0: Ingen kunde. Vad var vitsen?
1: Så du brukte det, du var rätt kött medlem i den gruppen och fick inte brukt den en enda gång.
0: Ja, seriöst, kjempetrist.
1: Den är grej.
0: Ja, och så kanske det här är på något mer en typgrupp då, det ska komma några år. För det finns väldigt många olika typer, men den som jag får upp oftast det är sån datinggrupp.
1: Nej.
0: Och jag vill ge en specifik shoutout till single i Trøndelag, för den har jag fått upp. Så
1: är du, kan vi spørre spørsmål, Clara, är du medlem i single i Trøndelag?
0: Jeg må dessverre beklage, fordi greia er, når jeg får opp den gruppa her, det er snakk om i hvert fall 60 pluss på dem som er med i single i Trøndelag. Jeg tror ikke. Agri, du leker deg som en jingopen. Men greia er, jeg tror ikke på en måte, det er ikke laget for at det skal komme inn en 19 år gammel jente inn på den Facebook-gruppa der.
1: Nei, da blir det kanskje litt inflasjon i markedet, kan man si.
0: Ja, det er akkurat. Det blir litt for stor spredning. Men ja. Fordi greit, jeg trodde egentlig det var bare single i Trøndelag som var på den gruppa. Men så fikk jeg også opp for noen dager siden Dating Norge. Så
1: Dating Norge?
0: Norge! Ja. Helt fra Norge. Altså, helt fra Hammerfest til Lindesnes, liksom. Alle er med.
1: Men da finnes det i hvert fall håp, da. Det kan man si.
0: Ja, men jeg synes folk er så støtt. Fordi, men greia, var det så koselig, fordi i hvert fall i single i Trøndelag lag som har fulgt med på veldig lenge da. Så är det liksom herregud, jeg kommer ikke godt ut av det her, men så är det liksom så koselig, fordi det är inte bara sån å, single, jeg trenger en fyr, men det som de bare tar en selfie i sofaen og skriver, håper alle får en fin dag.
1: Åh, det är ju lite koselig da.
0: Ja, så, men mer snakk om Facebook-gruppa blir det etterpå. Før det så tar vi turen til Dagny og Knowing You, og den skal du få akkurat nå.
1: Jeg kan i hvert fall si at jeg har noen gromste Facebook-grupper å avsløre.
0: Oi.
1: Som du skal få høre om ganske snart.
0: Rett opp fra baklommet til Ager, så skal vi få noen Facebook-grupper etterpå, ja.

0: Nirvana, den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar

Texas, där Dasha, artisten som står bak, synger om att hon skulle flytta från Austin till LA. Och LA, alltså Los Angeles, det är en by av många kallarnamn. Ett av dem är La La Land, som jag är namnet på en av mina favoritfilmer med de världskända skuespelarna Emma Stone och Ryan Gosling. Hvis ikke du har sett La La Land, så syns det du ska göra det. Det är perfekt säsong för att se den nu på sommaren. Och ja, La La Land, det är ju tillfälligtvis också namnet på den låten vi hör nu. Det här är La La Land

Queen av Saji och Bianca hörte du nettopp få dig kul låt. För det så hörte du nummer av det Stavangers baserade bandet Vetsche. Och visst du inte vet, du vet inte vad du ska finna på i sommar, så har jag lovat att hjälpa dig, för jag har stora planer för min norska sommar. Jag har varit så snedig och lagat en summer bucket list som jag syns är lite koselig, och här är det bara att ta inspiration. I sommar vill jag springa i en blomsteräng, spise vannmelon sån rätt från melonen, jag vill klappa en ku och en sö, jag vill bada i regnet selvfølgelig, och så vill jag sova i tält, och inte minst jag vill sitta runt ett leirbål och synge mens någon spelar gitarr. Det må jeg oppleve. Og så vil jeg spille kortspill og hoppe i havet. Og faktisk hoppe i havet når man blir bedt om det. Det har vært dritgøy. Spise bestemora sine vafler med heimelaget syltetøy. Og så vil jeg egentlig kjøre traktor. Det litt fett. Sykle med sånn søt sykkel med kurv og rutet rød sommersolo på som blaffer i vinden. Og så i kurven så har du sånn ugras blomsterbukett. Det vil jeg gjøre. Og så vil jeg også, apropos blomstra, lage blomsterkrans til å ha på hodet. Det synes jeg så koselig. Det gjorde vi alltid når vi var små. Og sist, men ikke minst, få et romantisk kyss i regnet. Det vil jeg. Jeg vil være ute lenge på kveldene, sånn at du dagen etterpå må ta av Last Night's Mascara. Nå får du Last Night's Mascara av Griff. Og så håper jeg at sommeren din blir helt nydelig og like klisjé som jeg har planer om at min skal være.

0: Och jag vet jag icke borde låta gå.
1: Världens bästa människa av Jon Ranes. Eller Loverboy som är artistnamnet Jon Ranes. Han är faktiskt både skuespiller och musiker. Han hade en av huvudrollerna i filmen Ut och stjäla hästar från 2019. Och han har spelat i krigsfilmen Konvoj i 2023. I tillägg så är han att finna i de norska serierna Perny och Plus. Før så var han med i bandet Undergrunn sammen med blant annet Marstein, før de nå begge har stor suksess som soloartister. Multitalent er altså Jon Ranes, og vi hørte låta hans Verdens beste menneske. Og nå

skärpte det här på P3 med Jenny. Och apropå drömma, har du hört att personer som du drömmer om, det ska du angivligen ha sett eller mött för i verkligheten. Så hvis du tror att du drömte om en tillfällig person i natt, så har du faktiskt sett den personen för. Jag vet inte helt om jag tror på det, men det är tydligvis sant. Det jag tror på däremot, det är likheten mellan människa och frukt. Det ska jag fortälla dig om strax, för vi ska ha tisdagens nerdetime här på P3 med Jenny. Du må bara glädja dig. Först så får du Madison Beer med låten

Michael Markagi. Och P3 med Jenny är över för ikväll. Issa, förtvil, för nu kommer box snart. Vi ska snacka om en summer starter pack. Och du får lite musik för den tid. Janice, shut the fuck up av Drake.

0: en starterpack och denna gången som och starterpack.
1: Sofie, vet du vad? Hvis det en ting jag hyller dig för så är det dina starterpacks. För wow. du har alltså så bra starterpacks och det är ting man liksom inte tänker över att oj shit, den här borde du vara på listan med.
0: Real faktiskt. Och det är bara sån där jag tror jag hade starterpack som och starterpack I fjol eller?
1: Vet du vad? Ja, det är gott möjligt. Det är gott möjligt. Du har fått massa andra starterpacks.
0: Ja. Nej, okej, okay, I alla fall första ting man må ha eller starterpacks det är bara det att sån det är ting du jeg anbefaler deg å ha før du går inn I en periode av livet ditt som kan gjøre, som kan berike denne perioden av livet ditt da. Så.
1: For å si det på godt norsk.
0: Ja. Så den første tingen jeg tenker at det lurt å ha sånne der isbeholdere som man kan lage is med hjemme. Har du sett de der de I plast som man kan... Nei, eller det trenger ikke være plast, for det, du vet jo. Verden og jordkloden. Men...
1: For å lage isbiter?
0: Nei, oh! for å lage is på pinne
1: Oi, oh, ja, ja, sånn ja
0: De som du kan putte pinne opp
1: ja,
0: I selv
1: Ja, sånn som man gjorde da man var liten
0: Jeg har gjort det med når jeg var eldre, men ok
1: Åh, oh, okay. ok, jeg gjorde det bare da jeg var liten
0: Right, jeg hadde alltid lyst på det når jeg var liten Men så fikk jeg ikke før jeg var eldre
1: Åh, oh, ja. Har du aldersgrense på det?
0: Nej, mamma de var bara sån vi köper isbilen och vi sitter så för de sa det bara blir nog styr och nog dritt och vi kommer aldrig att laga det oavsett.
1: Oh ja, okej. Okay.
0: Men I alla fall då det är väldigt lurt för då får du första tränka bruka 1 000 000 kronor på isbilen first of all. Och second of all, då kan du göra akkurat du kan laga akkurat vilken du vill ha.
1: Oh, ja.
0: Man kan ta blandningsbrus och sån och saft och sån uppe
1: eller juice. Ja. Det gör jag någon gånger. Nej, nej, nej, det är sån du är sån tropisk juice. Det ja. Veldig godt puttet opp I Og så, altså, se for dere En sånn pinneis da man var liten Sånn saftis
0: ja.
1: Ja. Så tar du et eller annet du vil ha I de beholderne Det ser ut som en isbitbeholder som du putter For eksempel bare at de lengre for å ha is Så det sånne plastpinner Nesten med lokk som du putter opp av
0: ja.
1: Smell inn I fryseren Ta den uten å ferdig Setter du deg ut I solen Og så kan du bare nyte den hjemmelaget isen
0: Det så deilig Å, gud, det deilig Jeg skal faktisk kjøpe det For jeg har ikke det I den leiligheten her I nå
1: Jeg vurderer også å kjøpe det faktisk ja. Det veldig sånn nostalgisk Og veldig sånn det sommer altså
0: Ja, jeg på vei til Rustad nå
1: Ja
0: Hvis det Rustad der de har det Min andre ting Harry sandaler Og da mener jeg sånn der De harrieste altså
1: Nei, de med borrelås
0: Nei
1: Det harre
0: De synes jeg bare chopped cheese
1: Hva?
0: De synes jeg bare ikke cute Jeg synes ikke det harre
1: Hva det du mener harre da?
0: En som ser ut som en haj Det der som skikkelig helt ekstrem sånn jeg har noen som ser ut som en haj på foten min Og så det noen som har sånn hummer Ervenin som har hummer Tøfler Eller sånn sandaler og noen som har reker Og bare sånn at det liksom skikkelig sånn der Hva faen har du på deg?
1: Åja, oh, sånn
0: ja! Ja, ikke, reaksjonen må være sånn Hva I helvete? Ah, det hjelper det! At det liksom den, ikke den der Mente du det her? Eller den, var den kuten? Jeg føler det blir det når det med borrelås
1: Det det sånn. Veldig gøy
0: Jeg vet det
1: Ja, fordi det med borrelås så det mer sånn Hva faen det du har på deg?
0: Ja, men så tør man ikke helt på I tilfelle
1: Ja, ja, ja. I tilfelle
0: De mente det var kult
1: Ja, ja fordi med de sandalene så kan du umulig mene altså, Dette her fashion ja, ja. Det
0: Man skjønner at det bare for dritt ja.
1: Ja,
0: det det
1: Hvorfor det man får tak I det der?
0: Jeg kjøpte mine I syden I forfjor
1: Men hype?
0: Ja, det var så kult Jeg skal begynne å bruke dem på jobb faktisk Jeg tror jeg har de I kjellerbo da
1: ja.
0: Men jeg skal begynne å bruke dem mer For at jeg glemte dem litt
1: ah, Please gjør det Jeg må se hvordan de ser ut
0: Det dritkult Jeg tror du hadde passet de med hummer på
1: Jeg tenkte faktisk på det.
0: Ja, for da liksom humren sånn flat sånn,
1: ja.
0: Og så har du liksom tæsen ut igjennom på tuppen av munnen liksom av humren.
1: Ja, ja!
0: Det det.
1: Åh! Yes!
0: Og det sånn, dette kommer til å berike bare, det ikke nødvendig, men det kommer til å berike sommeren din. Det ja, bare sier jeg nå.
1: Men jeg føler det også litt sånn, du bygger litt selvtillit med det, fordi du vet at det så rart, og du kan gå med det sånn på vei til butikken liksom, og folk ja. Kommer til å være sånn, ha, det der var gøy, altså de tenker det.
0: Det det.
1: Tenk så mange mennesker du kommer til å få til å smile.
0: Ja, og jeg bare føler at sånn, hvis det en tid på året man kan bare drite opp og drage på den måten, på en funny måte, så det på sommeren, for alle så glad og sånn, og bare alle ute og bare synes det så gøy.

0: står ved färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.